0: Константина, сега и спомени.
1: На тех шот пошпеш му, агапи му, моро му, се фело, се фело.